Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Berana, 8 je sati 5 minuta, vrijeme je za novo druženje kroz jutarnji program. Danas je 1. september, dan koji za mnoge označava novi početak. Danas se školska dvorišta ponovo pune dječjom grajom, osmjesima, uzbuđenjem i ponekom tremom. Dragi đaci, želimo vam srećan početak nove školske godine. Neka vam školski dani budu ispunjeni znanjem, lijepim druženjima, novim prijateljstvima i uspjesima. Budite vrijedni, radoznali i vjerujte u sebe. Svaki novi dan je prilika da naučite nešto novo i napravite još jedan korak naprijed.

8:31 minut u toku je jutarnji program na talasima Radio Berana. Slijedi jedno obavještenje iz Beranskog vodovoda. Obavještavaju se potrošači u naselju Buče da će danas doći do prekida u vodosnadbijevanju zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži. Prekid će trajati od 9 do završetka radova. Zahvaljujemo se građanima na strpljenju i razumijevanju.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

10:07 još jednom da podsjetimo, vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti. Duboko sam potresen tragedijom u Danilovgradu koji su nastradali zaposleni na strelištu Češka Zbrojevka. U ovom teškom trenutku njihovim porodicama i prijateljima upućujem svoje najiskrenije saučešće i učestvujem u njihovom bolu, saopštio je premijer Milojko Spajić. Trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena. Prema prognozama meteorologa, danas će prije podne biti uglavnom sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura u Beranama do 29 stepena.

0: Oglasina na talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

Postoje ljudi koji prođu kroz naš život, ostave nekoliko lijepih uspomena i vremenom postanu dio sjećanja. A postoje i oni drugi ljudi čije prisustvo postane dio našeg zajedničkog pamćenja. Ljudi čije riječi, pogledi i uloge nastave da žive i onda kada njih više nema. Jedan od takvih ljudi bio je Nebojša Glogovac. Nebojša Glogovac rođen je 30. avgusta 1969. godine u Trebinju. Odrastao je u porodici u kojoj su kultura, obrazovanje i pozorište imali svoje mjesto. Njegov otac Milovan Glogovac bio je sveštenik, a majka Milena profesorka. Djetinjstvo je proveo u Hercegovini, a kasnije se sa porodicom preselio u Srbiju. Put do glume nije mu bio potpuno pravolinijski. Kao mlad razmišljao je o različitim životnim putevima, ali je na kraju pronašao ono što je očigledno bilo njegovo – glumu. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu u klasi profesora Vladimira Jevtovića i od tada počinje put umjetnika koji će ostaviti dubok trag u srpskom i regionalnom glumištu. Ali ono što je Glogovca činilo posebnim nije bila samo njegova sposobnost da izgovori tekst. Njegova snaga bila je u tišini, u pogledu, u načinu na koji bi stajao na sceni ili pred kamerom i učinio da povjerujemo da gledamo stvarnog čovjeka, a ne glumca. On nije igrao likove površno, on ih je tražio njihovim slabostima, strahovima, greškama. U filmu, pozorištu i televiziji ostvario je veliki broj značajnih uloga. Publika ga pamti po ostvarenjima kao što su Ubistvo s predumišljajem, Nebeska udica, Munje, Klopka, Krugovi, Branio sam mladu Bosnu i mnogim drugim. Ali možda nije najvažnije nabrajati njegove uloge. Važnije je razumjeti šta je kroz njih donosio publici. Glogovac je umio da igra običnog čovjeka tako da taj čovjek postane izuzetno važan. U njegovim likovima često nije bilo velikih heroja bez mana. Bili su tu ljudi koji griješe, koji pate, koji se bore sa sobom, koji ponekad donesu pogrešne odluke, ali ipak pokušavaju da pronađu način da nastave dalje. Nebojša Glogovac bio je poznati po tome što nije pripadao onoj vrsti javnih ličnosti koje su neprestano tražile pažnju. Djelovao je povučeno, skromno i dostojanstveno. Nije mu bila potrebna buka da bi dokazao svoju vrijednost. Kada bi se pojavio na sceni ili ekranu, publika je vjerovala da će dobiti nešto iskreno. A iskrenost je možda najdragocjeniji dar koji umjetnik može da pruži. Nebojša Glogovac preminuo je 9. februara 2018. godine u 48. godini života. Vijest o njegovoj smrti pogodila je čitav region. Zašto? Zato što ljudi nisu izgubili samo velikog glumca. Izgubili su nekoga čije su lice i glas postali dio njihovog života. Njegove uloge ostale su da žive, njegove replike ostale su da se pamte. Njegovi filmovi i predstave nastavili su da se gledaju. I tako se dogodilo nešto što se događa samo velikim umjetnicima. Nebojša Glogovac je prestao da bude samo čovjek iz našeg vremena i postao dio vremena koje će doći poslije nas. Nebojša Glogovac nije otišao, on je ostao u svojim ulogama, ostao je u pozorišnim scenama, ostao je u filmovima koje ćemo ponovo gledati, ostao je u sjećanju svojih kolega i što je možda najvažnije, ostao je u sjećanju publike.
Postoji još jedna stvar koju možemo naučiti iz njegovog života. Život nije dug onoliko koliko mislimo. Često živimo kao da ćemo uvijek imati još vremena. Sjutra ćemo reći ono što danas nismo. Sjutra ćemo zagrliti nekoga, sjutra ćemo se pomiriti, a onda nas život podsjeti da sjutra nije obećano. Zato je možda najveća mudrost živjeti tako da ono što imamo danas ne potrošimo čekajući neko idealno sjutra. Raditi ono što volimo, voljeti ljude koje imamo, govoriti lijepe riječi dok imamo kome da ih kažemo i ostaviti za sebe nešto dobro. Nebojša Glogovac je iza sebe ostavio upravo to dobro. Ne savršenstvo, jer savršenstvo ne postoji, već trag čovjeka koji je svoj posao shvatio ozbiljno, koji je umio da bude snažan, bez potrebe da bude glasan i koji je kroz umjetnost pokazao koliko je ljudska priroda složena. Njegov život bio je kratak, ali i njegov umjetnički trag nije. I dok god neko ponovo pogleda njegov film, dok god se na pozorišnoj sceni izgovori neka od njegovih uloga, dok god se neko sjeti njegovog pogleda i glasa, Nebojša Glogovac će biti sa nama. Možda je to i prava poruka njegovog života. Ne možemo birati koliko dugo ćemo živjeti, ali možemo birati kako ćemo živjeti dok smo ovdje. Možemo birati da budemo iskreni, da stvaramo volimo, da budemo dobri prema ljudima, da svoj dar ne čuvamo samo za sebe i da kada jednom odemo iza nas ostane nešto zbog čega će neko reći bio je ovdje i učinio je ovaj svijet malo bogatijim. Nebojša Glogovac jeste bio ovdje i svojim umjetničkim darom učinio je ovaj prostor, ovu kulturu i naše zajedničko sjećanje bogatijim. Zato ga ne treba pamtiti samo po tome što je prerano otišao. Treba ga pamtiti po onome što je ostavio, po ulogama koje i danas govore, po emocijama koje i danas bude i po jednom jednostavnom, ali velikom podsjećanju. Čovjek ne živi samo onoliko koliko traje njegov život. Čovjek živi onoliko dugo koliko traje trag koji je ostavio u drugima. A trag Nebojše Glogovca ne blijedi. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Oglasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Postoje ljudi koji prođu kroz naš život, ostave nekoliko lijepih uspomena i vremenom postanu dio sjećanja. A postoje i oni drugi ljudi čije prisustvo postane dio našeg zajedničkog pamćenja. Ljudi čije riječi, pogledi i uloge nastave da žive i onda kada njih više nema. Jedan od takvih ljudi bio je Nebojša Glogovac. Nebojša Glogovac rođen je 30. avgusta 1969. godine u Trebinju. Odrastao je u porodici u kojoj su kultura, obrazovanje i pozorište imali svoje mjesto. Njegov otac Milovan Glogovac bio je sveštenik, a majka Milena profesorka. Djetinjstvo je proveo u Hercegovini, a kasnije se sa porodicom preselio u Srbiju. Put do glume nije mu bio potpuno pravolinijski. Kao mlad razmišljao je o različitim životnim putevima, ali je na kraju pronašao ono što je očigledno bilo njegovo – glumu. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu u klasi profesora Vladimira Jevtovića i od tada počinje put umjetnika koji će ostaviti dubok trag u srpskom i regionalnom glumištu. Ali ono što je Glogovca činilo posebnim nije bila samo njegova sposobnost da izgovori tekst. Njegova snaga bila je u tišini, u pogledu, u načinu na koji bi stajao na sceni ili pred kamerom i učinio da povjerujemo da gledamo stvarnog čovjeka, a ne glumca. On nije igrao likove površno, on ih je tražio njihovim slabostima, strahovima, greškama. U filmu, pozorištu i televiziji ostvario je veliki broj značajnih uloga. Publika ga pamti po ostvarenjima kao što su Ubistvo s predumišljajem, Nebeska udica, Munje, Klopka, Krugovi, Branio sam mladu Bosnu i mnogim drugim. Ali možda nije najvažnije nabrajati njegove uloge. Važnije je razumjeti šta je kroz njih donosio publici. Glogovac je umio da igra običnog čovjeka tako da taj čovjek postane izuzetno važan. U njegovim likovima često nije bilo velikih heroja bez mana. Bili su tu ljudi koji griješe, koji pate, koji se bore sa sobom, koji ponekad donesu pogrešne odluke, ali ipak pokušavaju da pronađu način da nastave dalje. Nebojša Glogovac bio je poznat i po tome što nije pripadao onoj vrsti javnih ličnosti koje su neprestano tražile pažnju. Djelovao je povučeno, skromno i dostojanstveno. Nije mu bila potrebna buka da bi dokazao svoju vrijednost. Kada bi se pojavio na sceni ili ekranu, publika je vjerovala da će dobiti nešto iskreno. A iskrenost je možda najdragocjeniji dar koji umjetnik može da pruži. Nebojša Glogovac preminuo je 9. februara 2018. godine u 48. godini života. Vijest o njegovoj smrti pogodila je čitav region. Zašto? Zato što ljudi nisu izgubili samo velikog glumca. Izgubili su nekoga čije su lice i glas postali dio njihovog života. Njegove uloge ostale su da žive, njegove replike ostale su da se pamte. Njegovi filmovi i predstave nastavili su da se gledaju. I tako se dogodilo nešto što se događa samo velikim umjetnicima. Nebojša Glogovac je prestao da bude samo čovjek iz našeg vremena i postao dio vremena koje će doći poslije nas. Nebojša Glogovac nije otišao, on je ostao u svojim ulogama, ostao je u pozorišnim scenama, ostao je u filmovima koje ćemo ponovo gledati, ostao je u sjećanju svojih kolega i što je možda najvažnije, ostao je u sjećanju publike.
Postoji još jedna stvar koju možemo naučiti iz njegovog života. Život nije dug onoliko koliko mislimo. Često živimo kao da ćemo uvijek imati još vremena. Sjutra ćemo reći ono što danas nismo. Sjutra ćemo zagrliti nekoga, sjutra ćemo se pomiriti, a onda nas život podsjeti da sjutra nije obećano. Zato je možda najveća mudrost živjeti tako da ono što imamo danas ne potrošimo čekajući neko idealno sjutra. Raditi ono što volimo, voljeti ljude koje imamo, govoriti lijepe riječi dok imamo kome da ih kažemo i ostaviti za sebe nešto dobro. Nebojša Glogovac je iza sebe ostavio upravo to dobro. Ne savršenstvo, jer savršenstvo ne postoji, već trag čovjeka koji je svoj posao shvatio ozbiljno, koji je umio da bude snažan bez potrebe da bude glasan i koji je kroz umjetnost pokazao koliko je ljudska priroda složena. Njegov život bio je kratak, ali i njegov umjetnički trag nije. I dok god neko ponovo pogleda njegov film, dok god se na pozorišnoj sceni izgovori neka od njegovih uloga, dok god se neko sjeti njegovog pogleda i glasa, Nebojša Glogovac će biti sa nama. Možda je to i prava poruka njegovog života. Ne možemo birati koliko dugo ćemo živjeti, ali možemo birati kako ćemo živjeti dok smo ovdje. Možemo birati da budemo iskreni, da stvaramo volimo, da budemo dobri prema ljudima, da svoj dar ne čuvamo samo za sebe i da kada jednom odemo iza nas ostane nešto zbog čega će neko reći bio je ovdje i učinio je ovaj svijet malo bogatijim. Nebojša Glogovac jeste bio ovdje i svojim umjetničkim darom učinio je ovaj prostor, ovu kulturu i naše zajedničko sjećanje bogatijim. Zato ga ne treba pamtiti samo po tome što je prerano otišao. Treba ga pamtiti po onome što je ostavio, po ulogama koje i danas govore, po emocijama koje i danas bude i po jednom jednostavnom, ali velikom podsjećanju. Čovjek ne živi samo onoliko koliko traje njegov život. Čovjek živi onoliko dugo koliko traje trag koji je ostavio u drugima. A trag Nebojše Glogovca ne blijedi. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Čak rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu predstavlja će Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva koji će od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kids Budo Tomović gdje će se takmičenje održati. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 sati ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteni iz CEDIS-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing
0: Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Oglasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.